夜のビーチ冷たい砂浜私はピーチしっかり繋いだ二人の手と手がしっとり汗まみ Check this out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになるやたらスイート絶対絶命助けて Please 二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃないしっかり繋いだ手と手をほど

0: さん小学生の頃は手作りしてたの、うん、あのガーガーとか買ってきて、うん、大量にね、うん、大量はうそ3枚とか、うん、
1: なんで嘘ついて
0: そう買ってきて、あのでも小学生はできることといえば、うん、何ができると思う？
1: 一回溶かして合体させる、
0: うん、あそう全部正解なんだけど